0: Ana ni suno era sulaka. Kino madi haru otoki hayo ya fanyo wowe ukushaso sikola.
1: Musi wa macho ole woki sivela.
2: Mio kempavela macho otene.
1: Sai vavo. Eo kwa hike kai. Mio toki mpavela macho otene.
0: Mwe kutakute ase. Owa ilanyo mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
2: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
0: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
2: Masasarusi, arinaikuruba kani, obirikana, amira voashilo pana, tivo, kivantuni esha, oja vanchene.
3: Mwanaka, mungimigiru soa hikalela, mulopa na moseke kai, onisi uenoratene, wira akiena, pamosa mosaru taikuru. Sembiri kana pahi, ikalelo saya.
0: Vagosa, kibo kina peyaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva, ni matelo kuore roka wana. Maache, ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni otu ilia shiwa murima.
1: Shuni yari ondi suolo ratene, owa mpela pahi maache otene. Maha wira na milili.
2: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihinwe raka wiwe haweha.
0: Huwa omboli weta la nchoko nla. Mulopo na nakala mutiana.
4: Mpakento komio, mukala ni soja so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote ili wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

Uwe tumbo udikwa nelo tuunkulambalela poe pakopagwa shalomo na wako mshipindi shakabu delegado na makulomo kililwa kune kumapalapanda radi Msambiki. Nelo, tundigwa matangadikilo alikajalia kwa lupwa na vini ntete tabo. Inganu ya kuova kwa mitela kushipitali, media kulituta meni kutosha. Uvya kalelo vya kulimila, adibalabala kunyatanga na vitendo vingi. Mushipindi ashe undipagwa na nangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga, pamu na nyangu Fabian Marquez nai pamitambo. Makulumukililo laida lelodia mulijimbo ilia Cabo Delegado.

0: ni shunu wera sosulaka. Kino wa madiharu otoki haiyoja fanyo uwi, ukusha sosikola.
1: Musi wa macho ole woki sivela.
2: Mio kempave la macho otene.
1: Saisai vavo. Eo kwa hii kekai, mia toki mpoe la macho otene.
0: Mwe kutakutease. Owa ilianyo mnoro kala no mate lo olikana wa mate.
2: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinungunua.
0: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
2: Mas asarusi, arinaikuruba kani, obirikana amira voashilo pana, tivo, kivantuni esha, oja vanchene.
3: Mwanaka, muhimigitu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe loratene, wira akiena, pamosa mosaruta ikuru. Sembiri kana pahi, ikalelo saya.
0: Vagosa, kibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo, kuore roka wana, maache, ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha, ikuru, ni ote ilia shiwa murima.
1: Shuni yari ondi suolo ratene, owa mpela pahi maache otene. Mahawira na milili.
2: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwera kawiwe haweha.
0: Kuwa omvoli weta lancho konla, mulopo na nakala mutiana.
4: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.
5: Manvida, maisapo, manvida. Saudi vida, Saudi vida.
6: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undi maanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shaboni. Bayi mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katuka mula angamavi, au vini vete kataka. Njo maana indi tuwa ila, tunavangamedi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuwa ila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho, badae ya kulipukutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko,

ngoja unusiko mchana. Hold up, ini leo ni jana. Mapozi na mi, ah, nankumbusha jana. Rona peru, senta kuja kufa mchana. Nimepaka

0: Oweli anyu mnoroka lalo mati loolikana wa mati.
1: Masipipi, kuta wakati munkile la wira, vantuni haye kijeko ratene, mahae wira kinumundua.
0: Mokala ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animundua.
1: Masasarusi, arinaikuruba kani, obirikana, amira, voashilo pana, tivo, kivantu niesha, oja vanchene.
2: Mwanaka, muhimigitu so hikalela, mulopa na mmoseke kai, onisi wanoratene, wira, akiana, pamosa mosaruta ikuru. Sembere kana pahi ikhalelo saya
0: Vamosa tivo kina peaka wakuda okati yoja saka sowata sosi vasiva ni matelo kore rokawana maje ni mapuro makina amujaku anne ni khaliha ote pasha ikuru ni otelia shiva murima
3: shuni yari ondi sulo ratene owo mpela pahi maje otene Mahawira na milili.
1: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwera kawiwe haweha.
0: Kuwa omvoli weta lanchoko nla. Mulopo na nakala mutiana.
4: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

ntewala mapuro omalela bano matsampulo aya ntwe otene nsuruku omaluku ndrota no bisikleta wala nikaro mota eparato yo wanyihu enkala mana esirkulu makupi bano ntweni varente kwa mocha mikin rohi makacha etu nyuva norohimea manana etesenyusheni elatana chalde aya ni hewa. Y huele esa nene. Ni pau, no ripa. El rectángulo chomo. El sinali y el matransit. El triángulo chomo. Un suruku, gometicali, kumi. Un kala. Mana e círculo chomo. Mano tweni panke e teseni. Nichise ote ni lapis y chehu. Mitale awala ni unikala. Ni panke e retángulo e mocha. Mano ni panke e triángulo. Mano ni panke e cuadrado. Ni paro más ligera ni panke e círculo. Chamo, tipa ni mali henre. Chamo, bano ntwe ni chipwe wa kuvya. Nchuruku, wometikali kumi. Onkala? E sirkulu. Chamo, e sinali yoma transitu, onkala? E triangulu. Chamo, makupi. Elelo ni hetrucha, e figura geometrica chese, e retangulo, e quadrato, ni triangulo, ni e circulo. Vano ntwe, oteno wa mocha, e retangulo, e quadrato, e triangulo, e circulo. Ayato, e retangulo, e quadrato, e triangulo, e circulo. Nteko, owani.